Dan sastra tinuara panjiang engga wuwus nengih kanda purwantara purwa hartosipun wiwitan tara hartosipun kraton karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejiabi ti salabeting pagelaran jiawi kraton nagara purba kansana nagara berat benghar engkang datus nalendra dudu telu dudu loro